0: Super FM vesti.
1: Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da je prekid vatre između Sjedinjenih Američkih Država i Irana ostao na snazi uprkos nedavnoj razmjeni vatre i dodao da pregovori napreduju vrlo dobro. Preduzeće Putevi Srbije saopštilo je da sistem naplate putarine Republike Srpske od danas postaje deo integrisanog sistema elektronske naplate putarine Tool for All, čime je omogućeno korišćenje jednog tag uređaja na autoputevima u Srbiji i Republici Srpskoj. Košarkaši Partizana gostuju u ekipi Dubaja u prvom meču finala play-offa regionalne ABA lige od 18 časova.
0: Prognoza vremena.
1: Vreme u Beogradu pretežno oblačno, a trenutna temperatura je 17 stepeni.
0: Slušaj, radio Super FM.

0: Super FM vesti.
1: Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da je prekid vatre između Sjedinjenih Američkih Država i Irana ostao na snazi uprkos nedavnoj razmjeni vatre i dodao da pregovori napreduju vrlo dobro. Preduzeće Putevi Srbije saopštilo je da sistem naplate putarine Republike Srpske od danas postaje deo integrisanog sistema elektronske naplate putarine Tool for All, čime je omogućeno korišćenje jednog tag uređaja na autoputevima u Srbiji i Republici Srpskoj. Košarkaši Partizana gostuju ekipi Dubaja u prvom meču finala play-offa regionalne ABA lige od 18 časova.
0: Prognoza vremena.
1: Vreme u Beogradu pretežno oblačno, a trenutna temperatura je 17 stepeni.
0: Radio Super

0: Super FM, vesti.
1: Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da je prekid vatre između Sjedinjenih Američkih Država i Irana ostao na snazi uprkos nedavnoj razmeni vatre i dodao da pregovori napreduju vrlo dobro. Preduzeće Putevi Srbije saopštilo je da je sistem naplate putarine Republike Srpske od danas postaje deo integrisanog sistema elektronske naplate putarine Tool for All, čime je omogućeno korišćenje jednog tag uređaja na autoputevima u Srbiji i Republici Srpskoj. Košarkaši Partizana gostuju u ekipi Dubaja u prvom meču finala play-offa regionalne ABA lige od 18 časova.
0: Prognoza vremena.
1: Vreme u Beogradu pretežno oblačno, a trenutna temperatura je 17 stepeni.

0: super muzika
1: za super ljude.
0: Radio.
2: Super FM, super muzika za super ljude.
1: Sve je super.
0: Super FM.

0: Super FM vesti.
1: Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da je prekid vatre između Sjedinjenih Američkih Država i Irana ostao na snazi uprkos nedavnoj razmeni vatre i dodao da pregovori napreduju vrlo dobro. Preduzeće Putevi Srbije saopštilo je da sistem naplate putarine Republike Srpske od danas postaje deo integrisanog sistema elektronske naplate putarine Tool for All, čime je omogućeno korišćenje jednog tag uređaja na autoputevima u Srbiji i Republici Srpskoj. Košarkaši Partizana gostuju u ekipi Dubaja u prvom meču finala play-offa regionalne ABA lige, a meč je na programu od 18 časova.
0: Prognoza vremena.
1: Vreme u Beogradu pretežno oblačno, a trenutna temperatura je 19 stepeni.

0: Marketing 011 728 179.
1: Gaške, oženi me!
2: Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25, Bežanijska kosa.

0: Radio Super FM.
1: 5. jun, 1 sat i 5 minuta. Super FM 107,9 MHz. Naziv i sedište izdavača: Privredno društvo Beta Radio DOO Beograd, Novi Beograd, Dragiše Brašova na 1. Adresa elektronske pošte: super.desk@superfm.rs. Adresa internet stranice: www.superfm.rs. Glavni i odgovorni urednik: Jadranka Dujić. Nadležno regulatorno telo: Regulatorno telo za elektronske medije. Registarski broj medija: RA 000 296.
0: Ovo je Super FM. Sve je super.